wakena amolaetsa ka mona wa lekgotso mogodi o di bitsa ka pele mandema ga ke di bitse lele ka pele. Okay, a re tsalefatshe ke itse bakoloso 1

0: ha ke tsebe wena mosemo sadi ka ba mme o ikunetse eng
1: hm
0: o ikunetse eng mose go di nya bo mme
1: ai
0: o tswasitse eng wena
1: go
0: di mme

0: Lo yemela. Ngaka ya rona ya lifula dibe.
1: Hai.
0: Etlanka bandishi. Etlanka oli.
1: Hai.
0: Etlo salfa maqiba. Abanna le basadi ba utlwe mbuhloko. Etlo salfang di di.